0: ランちゃん。
1: お姉さん、あの、お疲れの手で歌うのか、シューガーのあなたがやってみて。
2: Maybe not, but just something else.

0: キャッターさん、キャッター普及員さん、マーゴネイブルズ、キャッターさん、キュークイズ。
1: スラン、スラン、キャッターさん、キュークイズ。